en hus mi nøjt, as i lige var et fru. Kom snøjt nu, toch sags mi tau. Hvis vi har været hæt, jo hvad is dat nou? Har de til lov, dænks noget under tit? Har vi de nøjde, det er en benig